0: мелодія, той нутик танче собі, ка мелодія.
1: Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: Ними Анжеліка Ляльковська.
1: Влади Фінляндії конфіскували більш за 3,5 мільйона євро російських сродків по потребуванні української державної компанії «Нафтогаз». Гроші були призначені для програми поміжного супрацовництва поміж ЄС і Росією, але залишилися у Фінляндії після спинення проекту у 2022 році. «Нафтогаз» домагається виконання рішення арбітражного суда у Газі, який у 2023 році обов'язав Росію виплатити компанії 5 мільярдів доларів компенсації за майовість страчено окупованим Кримі. Рані по гэтым же патрабаванні у Фінляндію уже былі арештаваны російські активи на суму больш за 40 мільйонів євро. У Лондоні відбулася зустріча білоруського демократичного лідера Світлани Тихановської з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Поводле прес-служби Тихановської, баки обміркували підтримку демократичних сил Білорусі, ситуацію з політв'язнями, працю незалежних медіа і громадянської супольності, а так само питання відказності офіційного Мінська за порушення міжнародного права у тим ліку вивозу українських дітей. Особливо здималися питання координації санкційної політики поміж Великобританією і ЄС, а так само ролі Білорусі у регіональної безпеці і її залежність від Росії. Тихановська закликала Лондон протягувати підтримку білоруських ініціатив і зняття білоруського питання на міжнародних пляцовках, а так само відзначила важливість фінансування правооборонних проєктів і незалежних медіа. У ході зустрічі вона підкреслила, що будучні Білорусі і безпеки України непосередньо зв'язані, а білоруське громадство залишається проєвропейським і антивоєнним. Сябра виборчої комісії Координаційної ради Ярослав Бекіш підвів виніки виборчої кампанії і відзначив шерох організаційних і системних аспектів, які потребують далішого аналізу у межах праці інституту. Поводле гонних слов, одним з ключових питань застається зровень уділу виборщиків і агульна репрезентативність Координаційної ради як представничого органа білоруської демократичної супольності.
2: Кількість не хапає, але при той системі, яка зараз усталювалася, може бути зараз почнуть реформувати, вдвоє більше і все одно було б не то. Проблема не у кількості, хоча у її так само. Проблема у тим, що це були вибори без виборів. Кількість – це худший симптом. Некоординаційна рада остатньої політичної структури, на жаль, не у праві казати, що вони представляють інтереси білорусів. Неважно, яких залишилося, тих, хто виїхав, або усіх разом. Ми знову на стартовій пробці.
1: Поводле Ярослава Бекіша, гаворка йде про магчымыя змены ў працэдурах працы Координацыйнай рады, удакладненне рэгламентных нормаў, а таксама ўзмацненне інстытуцыйнай эфектыўнасці. Координацыйная рада чацвёртага склікання павінна ўступіць у поўны паўнамоцтвы напрыканцы чэрвеня 2026 года. У белорусских вёсках все частей зникает вода у колодежах. Проблему уже закраная несколько регионов, и люди поведомляют про тяжкости с побытовым водозабеспечением. У особных населенных пунктах улады организуют подвоз воды цистернами. Частка жахаров связывая обмельвание колодежов с мелиорационными працами, проведенными еще в советские годы, и лечат, что они могли изменить водный баланс у хлебе. Однако наукоуцы отхиляют такую версию, как основную. У эфира АНТ директор Института мелиорации Александр Анженков заявил, что причина мае глобальный характер. Земля находится у межледниковом периоде, коли повышение температуры уплывая на снижение узровню подземных вод. Больше новину на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодзину.
3: Радио «Рация». Гэта были новины. А зараз на дворе.
0: На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23 ў дзень.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: 98,1 FM нашая хваля у Беластоку і Гародні, 99,2 у Берасці да Белай Падляскай. Гэта толькі вядома некаторыя пункты, дзе можна нас слухаць па абодва бакі беларуска-польскай мяжы. Вяшчанне праз інтэрнэт яшчэ шырэйшае, можна да яго далучыцца праз сайт racia.com. Так што будзьце з намі, выбірайце для сябе зручны і бяспечны варыянт, каб слухаць, чытаць рацыю рацыю наперадзе. Праз 2 хвіліны будзе ў нас госць рацыі. А пачынаем гэтую гадзіну таксама з музычнай прэм'еры. Сёлета гурт Капеля Котра выдаў свой дэбютны альбом. Гурт базуецца ў Вільні, складаецца з 2 беларусак і 1 аўстралійскага клезмера.

0: А зараз вернемся до подляских темов, причем вельми вострых. Воеводство стукается за током молоди, низким узровнем заробков и меньшей инновационностью в сравнении с иншими регионами Евразвязу. Каб изменить ситуацию, улады пропоновали Брюсселю пакет 7 пропоновов. Маршалок подляша Лукаш Прокорм подкресляў, что мета створить умовы, про яких жыхары будуть заставаться в регионе, а не шукать лепших магчимостей у інших частках Польши або за мяжу. Там ліку рашэння бачыцца ва ўзмацненні Бельску падляскага.
1: Трэці наш конкрэт то ёсць ўзмацненне мест субрэгіянальных. Ваяводства падляскі ма структуру моноцэнтрычну. Бялыстык як сталіца рэгіёну в спосаб барцо моцна дзяўвае на цэлы рэгіён. Ёсць месцам, которым ёсць цэнтрам і культуральным, ёсць месцам, дзе стаць найвэйшы шпітале. Залежы нам на развою тых спарчу субрэгіёну. Мы тут о Бельску, o subregionie bielskim, subregionie łombrzyńskim i subregionie suwalskim. I tutaj nasz postulat dotyczy tego, aby już istniejące zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli te ZIT-y w Suwałkach i w Łomży, ale też, żeby mogły powstawać ZIT-y w subregionie bielskim, aby ten instrument pomocowy został zwiększony też o dodatkowe środki z funduszy europejskich, mógł rozwijać w sposób zrównoważony nasze województwo właśnie poprzez wsparcie tych terenów subregionalnych.
2: Асобнае месца ў прапановах падляшскага ваяводства займаюць прыгранічныя рэгіёны, у тым ліку тэрыторыі, якія мяжуюць з Беларусю. На думку маршалка Лукаша Пракорма, еўрапейскі звяз павінен улічваць асаблівую сітуацыю рэгіёну на ўсходняй мяжы Евразвяза, які ўжо некалькі гадоў адчуваюць наступствы міграцыйнага і геапалітычнага крызісу.
1: В конкрэце пятым повторыліśmy наше вчэснейшае тэр згашане до вілу дакументаў згашання адносна спецыяльнага статусу ўсходніх рэгіёнаў прыгранічных. Шэй пайсу, ёсць тэж варта падкрэсліць, вяле в тэй кэсці ўдалося зрабіць. Нашы beneficjenci środków europejskich otrzymują wyższe wsparcie, mogą otrzymać wyższe wsparcie z funduszy europejskich, czyli nie 85%, a 95%, co powoduje, że wkład własny zmniejsza się trzykrotnie, z 15% do 5%. Również, co za tym idzie, zaliczki na realizację projektów wynoszą 20%. Są to już bardzo ważne ustalenia, ale oczekujemy tego, że regiony wschodniej Unii Europejskiej otrzymają specjalny status, a co za tym idzie, będą posiadały jednolitą definicję. Definicję, która będzie odzwierciedleniem we wszystkich dokumentach i prawa europejskiego, a też dokumentów tworzonych przez Parlament czy Komisję Europejską. A taka jednolita definicja pozwoli stworzyć specjalne mechanizmy i prawne, i finansowe, aby te regiony z uwagi na te położenie geopolityczne uprzywilejować, tak aby ta spójność Unii Europejskiej była w całości zachowana.
2: Так само Лукаш Пракорм звернув увагу на необхідність підтримки культурної спадщини і туризму. Поводле його слов, шматкультурне Падляшша десятиліттями суіснують польська, білоруська, українська, литовська і інші традиції, з'являється одним з найголовніших багатств регіону. Тому місцеве самокерування і культурні ініціативи повинні отримувати додаткову підтримку з боку Європейського зв'язу.
1: Вспарча культури, тожсамості oraz рекомпенсати для туристики. Варто пам'ятати, що в нашому регіоні 32% нашого територію – то са терени природничі, са то і парки народові, і парки краєобразові. Тен екосистем культури Унії Європейської powinien wspierać również to nasze dziedzictwo kulturowe jako element, który będzie pozwalał nie tylko pozostawać naszym mieszkańcom w naszym województwie, ale także zapraszać turystów. My teraz jako województwo podlaskie drugi już sezon gro środków przeznaczamy na to, aby turysta do naszego województwa mógł przyjeżdżać. Sytuacja, z którą walczymy, nie była przez nas zawiniona. Sytuacja geopolityczna miała charakter zupełnie niezależny, ale żebyśmy mogli na równi konkurować z tą branżą turystyczną z innych regionów europejskich, również w ramach prawa do pozostania te regiony, które chcą z tych środków korzystać, powinny otrzymać środki na wsparcie rozwoju turystyki.
0: Такое меркаванне выказаў маршалак Лукаш Пракорм. Сярод прапанаваных мераў транспартная даступнасць Падляшша. Ваяводства прапануе падтрымку мясцовых аўтобусных і чыгуначных злучэнняў. Паводле Пракорма, без добрых дарогаў, чыгуначных сувязяў, развіцця аэрапорту ў Беластоку і Сувалках будзе складана спыніць адток жыхароў і прыцягнуць новыя інвестыцыі ў рэгіён. Дакумент ужо прыняты кіраўніцтвам ваяводства і пасля завяршэння кансультацыяў будзе перададзены ў Брюссель.
3: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасте 99.2.

0: Цяпер ПЛ. Польская музыка на беларускім радыё Рацыя.
1: Добрый вечер, за микрофоном DJ Zona. Витаю у час чарговой музычной радио сустречу в рамках программы «Чапер ПЛ» на пирадзе «Малгадзіна» с польской музыкой. Сегодня у планах два новые альбомы и их мини-презентации. Выслухаем нескольких песен на початок с диску «На пудла» друг формации «Кабанос», а затем новые треки с кружевки от формации «Мысловиц», диск «Май заголовок» 1500.
2: Зараз ты до нас принес свои два новые твори, два, здається, чи три?
3: Ja przyniosłem trzy twory, a dzień z ich to uzgadany ja już ozwany, a pracowka dobra wiadoma hitu grupy Cardon. W pryncypie to nie jest pełny ja twory, bo to jest dwa projekty, jakie jest w fazie produkcji. Ja przyniosłem to jeszcze już jest gotowym. A dzień z projektów to jest białostocka, amerykański projekt. Kaliście w internecie, mnie udało się sustrać człowieka, jaki emigrował z uczonej sztaty Ameryki, to Fiodar, i on tam już siedzieć gadał, nie kilki dziesiątek, można skazać. I on dosłał mnie jedną ze swoich pieśń, ta pieśnia białoruskiego emigranta, jaka zapisana jest o wielmi kiepskiej jakości, ale pieśnia naprawdę fajna. Ja. I on poprosił, kap ja zrobił aranży do tej pieśni, a on u sztatach dopisza gitary i swój śpiew. I ja przyniosłem jak raz adresak tej pieśni z aranżami bez gitar i z moim śpiewam, kap on, Fiodor, kap wiedział jak dopisać. I tu zamalunek tej pieśni będzie wielmi podobny do tego kształtu już wynikowego, kończatko Хоча думаю, што Фёдар можа там намяшаць крыху са сваімі гітарамі, таму што ён сапраўдны мастак гітары. I zusim niedawna przyszedł do mnie mój siabar, jaki wystupał w grupie Sign Hill białostockiej. Zaproponował, kapmy zrobili supolna pieśniu, jaka będzie prośpiewana na polskiej i na białoruskiej mowach. To tak sama mieszanka współczesnych zruchał muzycznych, jak tu już mówił, hip-hop, rock. No i czytanie tych pieśń, tak zwane na polskiej mowie rapowanie. I pieśnia tak sama, tylko to stwaraje, co dwa kuplety już stworane, jeden na białoruskiej mowie, drugi na polskiej. I duma już to, tu nam uda się zrobić dowoli ciekawą produkcję, tak samo u tym gramackim wariancie, bo my prosta śpiewajem pra Białorusał z zamierzy, jak baczym my, to znaczy Białorus z Polszczy, jaki u Białorusi nikoli nie prażywał, chacia już Białorusam, tu lokalny Białorus, i Polak z Polszczy, jaki tak samo baczyć Białoruś tylko wykluczne u mas mediach, albo czuje pra Białorusał, a ludzie, jakie byli u Białorusi i rozkazywali jemu, co tam odbywajca, i prosta nie jak tak wyświetlałem swoje меркавані на конт сённяшняй Беларусі і беларусаў.
4: Ну мы тады ўсе мы тады палалі, а Стэп мог проста абяжаць з рэпарцёрску з дыктафонам артыстаў. Потым ён бац працуе ў арганізацыі, потым ён мог там падмяніць недзе там на выйсці, нешта там дапамагчы па працы, калі, напрыклад, я працаваў як ведучы доўгі час, басы раз, два ці тры, ён проста быў вядоўцам. Нейкія басаўскія імпрэзы ўвосень, якія праходзілі ці вясну, ён быў вядоўцам, гэта ён заўсёды быў энергія.
3: Я звернуўся да групы БН, каб зняць іх канцэрт на басовішча паўнасцю. Яны такія здзіўленыя былі, і дарэчы выявілася, што яны ўвогуле не маюць ніякага канцэртнага роліка, калі ідзе пра ўвесь канцэрт. І думаю, што шмат гуртоў з Беларусі не мае такога фільму, якому амаль гадзіна, дзе зняты ўвесь канцэрт, з добрай якасцю звуку. Яны проста не чакалі, што прыедуць на басовішча, яшчэ нехта запрапануе, каб зняць ім відэа з гэтага канцэрта, ды яшчэ бясплатна, бо... Ёсь такое меркаванне, што калі нешта хочаш мець, то трэба за гэта заплаціць. Мне здавалася, што можа БН скажуць, а заплаціш нам, то здымай і замяшчай гэта на Ютубе. А БН напэўна думалі, ну так, напэўна не, ніхто нас не здыме, пакуль ім не заплацім. І так крыху думаю, што самы я сябе абмежоўваю.

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Білоруська радіорація пропонує.
2: Віталь Циганков на Білоруській радіорації. У кожний будній день поводле польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
3: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
2: Сайт Білоруської радіорації доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
4: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
1: Білоруська радіорація пропонує.

0: Радіо Рація. Белосток, Гродна, Брест.
1: Перша трансгранічная радіо FM.
2: Аб'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.
3: Радіо Рація.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15 година, у Польщі 14. Зеленський прокоментував удари по об'єктах у Росії. Фінляндія конфіскувала російські активи на просьбу України. У Прип'ятському національному парку пройде екофестиваль «Ноч барсуков». У студії Анжеліка Ляльковська. Президент України Володимир Зеленський заявив, що вночі на 3 червня українські сили нанесли удари по шерегу об'єкту на території Росії. Поводле гонних слов, були пошкоджені Петербургський нафтовий термінал, воєнні об'єкти на базі у Кронштадті, а так само підприємства у Тамбовській області, зв'язане з витворчістю російської зброї. Зеленський назвав виніки операції добрими і подякував українським воєрам за докладність. Влади Фінляндії конфіскували більш за 3,5 мільйонів євро російських сродків по потребуванню української державної компанії «Нафтогаз». Гроші були призначені для програми поміжного супрацовництва поміж Єврозв'язом і Росією, але залишилися у Фінляндії після спинення проєкту у 2022 році. Українська компанія «Нафтогаз» домагається виконання рішення арбітражного суда у Газі, який у 2023 році обов'язав Росію виплатити компанії 5 мільярдів доларів компенсації за майомість, втрачену у окупованому Кримі. Раніше по гэтым же потребуванню у Фінляндії уже були арештовані російські активи на суму більш за 40 мільйонів євро. Білоруські музики у вигнанні і тих, хто залишився внутрі країни, сьогодні сутикаються з різними, але зв'язаними поміж собою проблемами. Про гэта падчас Костюшковського форуму у Гданську розповів музичний продюсер і культурний менеджер Олександр Богданов. Поводле продюсера, після початку повномасштабної війни в Україні білоруським музикам у Європі доводиться переодолювати додаткові бар'єри, зв'язані з усприйманням білорусів на міжнародній сцені.
3: Українські колеги не хочуть стояти на одній сцені з білорусами, кажуть, ці ми, ці яни. Тільки приватними розмовами, тільки адвокацією. Системно продвигаємо у європейський контекст білоруську сучасну музичну сцену. Їздимо там по великих шоукейсах, конференціях музичних. Розповідаємо їм про те, що білоруська сучасна музика існує.
2: У той же час Богданов звернув увагу на становище музиків, які протягують працювати у Білорусі. За політичних обмежуванням і складаностям з виїздом на європейські пляцовки, многі з їх вимушені шукати можливості для концертної діяльності у Росії.
3: Подпольна сцена існує, розвивається, шмат нових молодих гуртов, артистів. Наша задача, яка, на жаль, поки що невиполніма, це дати їм можливість виїжджати у Європу. З-за цього шмат хто з їх обирає один варіант, це їхати у Росію, відтягувати їх від цієї вимушеного жадання їхати у Росію.
2: На думку Богданова, підтримка білоруської культури повинна улічувати як потреби творцю у вигнанні, так і складану ситуацію культурної супольності у внутри Білорусі. У Гародні 24-годового директора ресторану хуткого харчування обвинувачують у крадіжі 11 тисяч рублів з використанням махлярської схеми. Керівник оформляв підначаленим неіснуючі відпочинки, а після налічення відпускних переконував їх, що гэта бухгалтерська помилка і просив перелічувати гроші на свою картку. Пазней, коли отриманих сродків стало недостатково, він почав брати гроші непосредно з виручки установи, що і виявилося підчас чергової перевірки бухгалтерії. На допиті мужчина признав вину і розтлумачив своє діє фінансовими проблемами і спробами відігратися на букмекерських ставках. Повідомляється, що частку сродку він уже вернув, однак гэта не визволяє його від адказності. У Прип'ятському національному парку пройде екофестиваль «Ноч барсуков», присвячена назіранню за життям гэтых жывёл у натуральному асяроддзі. Як повідомляють організатори, основна частка програми відбудеться у вечернім лесі, де удзельнікам пропонують пешыя екскурсії працяглостю некалькі кілометрів з магчымасцю назірання за барсуками. Після гэтага запланаваны адпачынак каля вогнішча і наведванне тэматычнай хаты барсука у закінутай вёсцы. Імпрэза адбудзецца з 20 па 21 чэрвеня. Турыстаў будуць забіраць з Турова, Ляскавічаў і Жыткавічаў. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сьогодні день у нашому поміжному регіоні переменна облачність і доволі комфортне надвор'я. У день повітря прогреється до 20-22 градусів. Увечері заховається переменна облачність, а температура понизиться до плюс 18. Ночі буде без істотних опадків і відносно тепло.

0: День з рацыяй.
1: Так, само сьогодні тут у студії Білоруська Радіо Рація. Гляжу в окно, де можна навіть сказати, тримаю покерфейс. Погода не така, застається до 18 в Білорусі, до 17 в Польщі. Ми з вами разом будемо далі. Я ж вам розповіду про надвор'ю в нашому поміжному регіоні. Казав уже, що гляжу зараз у окно, достатково хмарно у Білостоку, Городні, Дибіресті. Хмарно ось у нашому поміжному регіоні. Більш того, повночне, повдньове, амаль увесь вся частка Білорусі зараз захмарне. Більш прояснення у повночній частці Білорусі, а у Мозері, де до Гомеля, там навіть є дажди до навальниці. У нас їх не повинно бути. Вірокульність опадків мінімальна, складає всього 5-10%. Хоча так ось достатково багато хмару зараз. Плюс 10-12 чекається уночі, зараз 20 у Лідзі, де Харудні, 18 у Лукавиську, де Гайнуце, 19 зараз у Білосток, 18 у Бересі, 17 у Кобрині, 15 у Пінську. Вітер поднім-восходнім, місцями заховуються пориви до 14 метрів за секунду. Незначно понижена атмосферний тиск, він знизиться трошку далі. А ось завтра буде така абсолютно цікава ситуація. Покільки завтра, 4 червня, сформірує надвор'я в область повищеного атмосферного тиску, де тепла неустойлива повітряна маса. Але конкретно у наших заходніх районах Білорусі застаються фронтальне поділи, тому завтра чекаємо на термометрах плюс 19, паривістий вітер, місцями дажджі. Завтра, де так само у п'ятницю, вітер повднювий, повдньово-усходній, ночі слабий, у день завтра умірений, перед навальницями, де при навальницях паривісти. Так виглядаються прогнози синоптику, між іншим, зараз.
0: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Віта господарства. У ефіри Марина Савіцкая і у ближайші хвилини на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У четвер у Варшаві майстер-клас по традиційних білоруських і полесських співах. Приходьте розвучувати, де разом співати троєцькі, купальські, жнівні, літні ліричні пісні. Пісні, які будуть вивучати, походять з власних фольклорних експедицій «Вядоўцы», архіву колекції традиційного фольклору. Гэта живая музыка, якая перадаецца ад чалавека да чалавека. Спяваць будуць разам, натуральным адкрытым голасам. Вядоўца Маша Калеснікава, ЯР, настаўніца музыкі і спеву, носьбітка палескай спеўнай традыцыі і тэхнікі белага голасу. У чацвер ва Ўроцлаве сустрэча з гісторыкам Алесем Смалінчуком у пошуках беларускай нацыянальнай ідэі. Размаўляюць пра фарміраванне беларускай нацыянальнай ідэі ў другой палове 19-га, пачатку 20-га стагоддзяў. Прафесар распавядзе пра погляды яе стваральнікаў ад Кастуся Каліноўскага і Антона Луцкевіча да Беларускай Народнай Рэспублікі. Так само поговорить про дальші люси національної ідеї і людей, з якими зв'язана її еволюція. У п'ятницю у Лондоні презентація книги Павла Сіверинця «Білорусь – гэта святое». Гость, власне, Павел Сіверинець, політик, письменник і былий політв'язень. «Білорусь – гэта святое» – перша книга господара Павла після «Турмы» – зборник «Свідчення, створені за кратами». У книзі 71 малюнак білоруських храмов, спадар Павел малював їх для свого сина Франтішка, вислові, вірші, більше з яких публікуються у першиню. Книгу з автографом автора можна буде отримати на презентації, а наприкінці вечора чекається стіплий почастунок. У п'ятницю у Познані зустріча політичної в'язні у Білорусі. Порозмовляють про феномен і категорію політичної в'язні у вогулі, висвітлять сутність і зміст гэтага поняття. Просочать, як гэтый феномен народився у Білорусі і наколькі моцно укоранився. Завочного познайомитеся з некаторими політичними в'язнями і їх мастацькими творами. А ў Пізе тым часам ладзіцца персанальная выстава Уладзіміра Цэслера, аднаго з вядомых мастакоў постсавецкай прасторы, аўтара, чые візуальныя рашэнні паўплывалі не толькі на сферу мастацтва і дызайну, але і на само спрыманне рэальнасці некалькімі пакаленнямі гледачоў. Уладзімір Цэслер – мастак, дызайнер, майстар візуальнай ідэі, лаўрэат міжнародных прэмій, удзельнік найбуйнейшых сусветных выстаў і венецыянскага біенале. Яго праца знаходзіцца ў музейных і прыватных калекцыях розных краін. За дзесяцігоддзе творчасці ён стаў фігурай, якая змяніла ўяўленне пра тое, чым можа быць мастацтва, не толькі выявай, а думкай і інтэлектуальнай падзеяй. Выстава «Sugar Free» прапануе асаблівы погляд на спадчыну і актуальнасць мастака. Назва праекта адсылае да мастацтва без падсалоджвальнікаў, без павярхоўнай дэкаратыўнасці, без ручных ілюзій, без культурнага цукру і кан'юнктуры. Фармат выставы ўключае фізічную экспазіцыю з працамі Цэслера, а таксама паралельную выставу ў віртуальнай прасторы галерэі. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
3: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Так само зараз шаркова тема закринаємо. Координаційний рада третього складу завершає свою працю, дрихтується передати повномоцтви новому складу. У ближайші тижні повинно перше посідження про терміни і задачі переходного періоду, розказує спікер координаційної ради Артем Брухан.
3: Покуль все ж таки спікер координаційної ради, бо покуль не обрани нові, я формально ще виконую обов'язки спікера координаційної ради.
4: Який далі шлях чекає координаційну раду, коли буде посідження і що далі чекати?
3: Згодно зі статутом, після затвердження виніку, перше посідження координаційної ради повинно відбутися тягом 30 днів. Тобок у нашому випадку це не пізніше за 22 червня повинно відбутися посідження, перше посідження координаційної ради. Я думаю, що це буде прикладно з 15 по 22 червня, хоча й за все перше посідження координаційної ради.
4: А як зараз виглядає праця координаційної ради? Може бути проходить посідження, ці комісії протягують свою працю?
3: Нормально, якби сходячи координаційної ради, вона працює, ніякі там питання працьовної комісії вирішаються, але хоча й так на практиці, це хоча й підрихтовка вже до першого посідження нової каденції, тому поки не відбулося перше посідження формально, я ще допрацьовує старий склад координаційної ради. Ось, тому ті, хто обраний, вони знаходяться, як кажуть, у статусі депутата-електа. Вони ще не приступили до своїх повномоцтв, не вступили у повномоцтва, тому така праця, новий імпульс одразу, звісно ж, почнеться після першого посідження координаційної ради.
4: В ваших прикладних підліках, скільки процентів старих сябров залишилися у складі координаційної ради четвертого скликання, і як це може впливати на працю?
3: Ну, ведаєте, я, щиро кажучи, не лічив аналітику, не підлічував, але по моїх враженнях, здесь мне подается процентов 25-30 новых персон у координаційної ради, нових особов. І це зрозуміле обновлення, як кажуть, нова кров, це завжди добре, тим більше з'явилися нові фракції, які пройшли, до речі, у координаційну раду. Тому це обновлення, це добрий демократичний процес.
4: А для нових сябров проводиться, може бути, ніякі вводіну працю в координаційної ради?
3: Ні, такого покуль не ведеться. Зараз така гэта технічна праця, секретаріат зв'язується з усіми фракціями, збирає дані, щоб створити відповідний чат, де будуть усі жальці координаційної ради, каб собрати дані, каб люди могли вже голосувати. Ну, тому це така технічна праця секретаріата на даний момент. Собрати, проаналізувати, підрихтувати до праці наступний склад координаційної ради.
4: Серед цікавостей, хутко на Подляші відбудеться фестиваль «Тутака», який пройде 16 по 19 липня. Організатори стверджають, що запросили на фестиваль у тому ліку представників координаційної ради, щоб вони зустрілися з виборщиками, і ці вас особисто запрошали. Як ви бачите, це сама ця ідея – зустрітися з виборщиками вживу?
3: Ну, я покуль не отримав такое запрошення, коли отримаю з великим задовольненням приму удзел, зрозуміло, гэта важна, сустрэцца з выбаршчыкамі, нават пасля выбараў, і гэта вельмі добрая думка, тым больш Тутака гэта такі фестываль, ўжо можна сказаць, легендарны, таму там шмат беларусаў, і палітыкаў, і не палітыкаў, усіх, таму мне падаецца, гэта вельмі добрая ідэя, каб депутаты прынялі удзел у гэтым фестывалі.
4: А голым ці бачыце неабходнасць больш часу сустрэч сябраў каліцы рады з самі выбаршчыкамі, напрыклад, па выніку вашай сустрэчы офлайн у Беластоку?
3: Ну, канешне, трэба паўтараць. Я, ну, падчас выбараў гэта ў першую чаргу, канешне, зразумела, адбываецца. Але, канешне, трэба часам сустракацца з выбаршчыкамі, з людзьмі, паразмаўляць, зразумець, некі фідбэк атрымаць. Гэта вельмі добра, і гэта правільна, я лічу.
2: І перше посідження, тільки нагадаю, координаційної ради четвертого складу планується провести поміж 15 а 22 червня. Менавіта після гэтага новы склад зможе почати повновартісну працю у відповідності со своїм мандатом.

Поки що цуду я обіцяю, але обіцяю новини. Я не прокручуся на нашій хвалі, обов'язково напіраді. На початку наступних дзіна кула обіцяю протягнуть висілки діля визволення білоруських політв'язнів. Про гэта напіраді кулькі інформацію. Ну і так само, як стартував, розпочався Петербургський міжнародний економічний форум. Кереді інші теми на нашій хвалі обов'язково. На початку наступної години дочекаємося з вами разом. Новинов.

0: дивляться. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белой Подляскі. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху падрабязней про надвор'я розкажу на ближайшие дні. Завтра, 4 червня, надвор'я будзе вызначаць цёплая няўстойлівая паветраная маса. Уначы чакаецца пераменная воблачнасць, днём воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы ў асобных раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах прагрымяць навальніцы. Уначы і раніцай чакаецца месцамі слабы туман, вецер паўднёвай чвэрці умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 8 да плюс 11 градусаў, днём чакаецца ад 19 да 24 градусаў са знакам плюс. 5 червня у пятницу на дворе у Беларуси будет вызначать фронтальный раздел. Теплые, неустойливые поветренные массы чекаются в облачное с прояснениями на дворе. На большей части территории Беларуси чекаются дожди, местами навальницы прогнозуется. У ночи и раницы в особных районах будет назираться слабый туман. Ветер по дневой четверти умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра складе ночью от плюс 10 до плюс 15 градусов. Днем чекается от 17 по заходе до плюс 26 по полдневому сходе Беларуси. Вот такое надворье нас чакае, дараженькі, тягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Ганна Шаркунова з трэкам «Мы будзем першымі» працягвае наш вечаровы эфір.